0: Cavalerlik səbrimizdə bolsa biz aşı özümü tərbiyə atqan ballarının ki aşı yitilib öz bitlişigə biz şahit olumuz aşıların doğru yolu gidəklər mənişqə türk olabiliriz.
1: 阿迪力将迎来了人生大事，他把新婚妻子带到了他们的俱乐部，未来他还想在这里见证他们的孩子一天天长大，这里充满了希望。
0: Hazır oylab baxsam, mən kiçik günüm başlayıb, hazır qədər bir xoşalıq qarşılar, futbolla münasibətlik.
2: Bizdən top qoğan qızğınlıqımız, əlgi suslap qalın yox. Çünki futbol bizdən Allah qaçan hayatımızdan bir qısmı futboldu.
3: Cihui, bir şey yok bu xa.
4: Xinjiang!
1: 2024年八月，中国首届全民健身大赛西北赛区足球比赛正在克拉玛依市进行。
5: 球队这个是棉农的嘛？这号当时是火，当时搞包子时候，这个六号是火炬司机，七号、八号、十二号，就是他们是教师，十五号是银行干部，九号、十号、一号，他们是刚大学毕业的待业青年。
1: 所有参加比赛的都不是职业球队，但场上队员的表现不逊于任何一场职业比赛。
6: 五人制足球男子组第三名陕西省代表队，第二名宁夏回族自治区代表队，第一名新疆维吾尔自治区喀什地区乐浦县乐浦。
1: 经过三天激烈的角逐，新疆喀什乐浦县一支业余球队获得了五人制的冠军，顺利闯进了中国全民健身大赛的决赛圈。从8000多米的雪峰到1000多米的盆地，7000米的落差里，人们早已习惯了仰望，仰望山峰，也仰望梦想。足球的精神里也藏着他们熟悉的东西，奇迹、信念、荣誉与热望。哎，
7: 慢慢慢慢。
1: 1700多公里外的乐浦湖县是这支球队的出发地。
8: Kesha,
9: Mən ən yaxşı qurğunum ailəmdikilər və minum dosturum. İkincisi futbol, üçüncüsü minum yanağam, üçüncüsü maşinam.
10: Mən üzəm bir dihqan. Turmuşumuz mu adı satda. Edizirikman işlerini kılıp, mesela herip kılıp, kese muamuş gibi. Şu an oynay ceryanda kalladığından onda erip kalıp, erip çarçaydıgan evvallah fakat kalladığın çıkıydı. Şu meydanda kışla stop oynayıp şu anda bir kuşallık tabi mezende.
1: Çuşu, sıcı, nongmin. Tamın da şınfın gıbı şantong. Dan inmei zuçov, tamın zay yıgı renkau çalgo 17 万的县城中走到了一起。每天往返40公里的相聚，只为能多训练一会儿。